0: Ara, Nico et Chart, Euskal Rock'n'Roll.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta, Nico et Chart, tout le laïcan, Isanenda, Mayatzaren, Oitelawan, Pagolan, Jean-Claude Aguerre, Sugurekin, Sila, Eguna, Antolatzen, Baitusu, Pagola, quoi, Sila, Besta, Anisanen, Baita, Baina, Deia, Pagola, Shibiru, à la Bachina Faro.
3: Bakotxak senditzen diena, historikoki Sibioko parte bat bazen, beste parte bat Nafarrotiko bazena, errekak mozten behitu, eta nahi agitzen den bezala. Ni haun bia Sibioko partean ikusten dit, beste zunbait, bon, familikoak ere jala baitzien, ena mainera aldetik, eta, bon, Euskal Herrian gieno, deja, ontsa abiatu egia.
4: Eta beraz, zula laika, nun pasako der egizent joan, pixka nola antolatua izanen da likuaren aldetik?
3: Lekiak, bon, voilà, kolizioen aita mahok barneka alde osokoak dia, baina baxeno farokoak eta sibiokoak, agitzen da lekia aproposa dela, badela gunia arrabotia, gela, arrabotu gibileko belardia, aparkalekik eta aski zoko bada ere heltzeko leku bat dela, hi batetan izan bazen Don Napoleon, ala maulen, bon, ez ginin ber posibitateek, ala beste zumbait ikanen gintin, oanokoan pagolan igaiten da, hoi guzien kontutan hartuik, eta bela berde gune batetan gia, mendien artian, charma horrek erakarazten altu zumbait, bisitatzeko eta ezautzeko beste gune bat, kue antolakuntza entako logistikain aldetik bat tugu olako ezagutzak, bosgarren aldia da pagolan dela, ikastolen artian da ikusten nuiz eta nun egiten alitaken bestela. Bon, ez da dozik zehetsik, badia festivalak Euskal Herria zuzenan bezala, lekuz kambiatzen dienak, baute kriston ikrariko indaga eta abilesia horren iamaiteko, mentuazen gue biaminoak izanen dia ere, ez dakik, anruten pagolan izanen da.
4: Eta tula laikaren beste sakma bat, lekuaren gainetik, dira musika taldeak, uste dut programazioa aberatsa, prestatu ziela?
3: Isatzen gia, gue ahalen araberako programa baten egitea, ez gia, hor, bon, Xabi Solano etxempuz, eakasle da, hori hartzen goe ikastolan, eta bere ikastola hoi ahemanetan da kolegioaikin, egiten betuzte trukeaketak, eta ere ikastolaikin, aloz eta epera ikastolaikin, hor, basabuko ikastolaikin, hoja behitia, eta bat, hain, iaute eta abian behitikia aitamak, bora, hor, hori, erretez eta ikasle ohiak dia, hoieke ikastoletik ianik, kostalde hortan, eta ben diskoa, berri garen diskoa zabaltu behitie, hala, bazen manea, hortaik ere Nico et Chart lekuko kantoe importantene bat, voilà, hori ere, Sistorov don beste bazen lagun bat ezagutzen zitinak, hola, ahemanetaik egiten dugu goe programazionia, eta andoni odioki egi ere igaiten dena, bon, kurritzen da leku desberdinetan, kasuma egiten dugu goe ekonomiko aldetik goe sos posibilitatea, ez baitugu laguntzaik instituzioetaik hori buruz, nahiz eta ekeak eta segitzen gutien, eta hori eskertzen dugu, ekeren lana, voilà. Hortik eta hantik esatzen gia zerbait eta Ipar Euskal Herriko artister taula gaina baten eskaintzia badia edo zein motatakoak bena beti ere beste bat eskaintzia eta zerbaiten prazaratzia
4: programazio hori, bada Nico et Chart, RTZ-eta, pixkat da leloaren irudian transmisioa, piskat belaunaldi guziak konkitzen dituzia azken finean?
3: Eklektikoa da, bai, gure mota guzitakoak, ordean RTZ eta hip-hop rap doinioik, apa-apa eta niko itxartekin habro rock'n'roll, bai, orotaik, bakotsak bere gustura atzeman dezan zerbait, txarrangak ere, arrestitan izanen dia, hoieke dinamika eta gio berezi bat sortzen de, sortzen dute, gazten artian hot txaranga bilbotiko radia eta azkarki atxikiak dia Sibioko giuai eta txaranga hemenko ala, gazte eta bon, ez dienak txarrak bena ala, ben, Elen, voilà, berriz atarzen ekartzen diena Sibiotik.
0: Ta bai aurten Tulalaika bestaren leloa transmisioa da, eta aurtako programa biziki zabala prestatu duzie, ez musikan bakarrik beste gauza frango izanen dira. Jean-Claude Aguer hori dena zurekin ikusiko dugu, bestan tolatzen baituzu lanian kajaskan, baidan lehenik musika pixka bat garena Miren eta Roberto Etxebarria.

0: gara garena Miriam eta Roberto Etxebarria ici Euskal Herri. Eta tula laika, maiatzaren oita lauan iraganen da Pagolan. Jean-Claude Aguer, zuk antolatzen duzu, musikan Nico Etxart, erretez eta ala, Xabi Xolano izanen dira, baina ez da musika bakarrik izanen ez?
1: Kulturak beste ikuspegi behitutu ere, bada pelotaina, ordean argbotia libro denez, aurten berritia, pelota, bertso pelota bat izanen da, ordean aikodia pelotaka, ordean zonbait lekuko aitzaliak, eta bestaldetik bertsukan aikodia, ordean pentsu dugu prebende, afen, amiko zekaldeko hoik aiko dian, ala, bon, ez dugu ono trinkatia, bena, ala, pelota hoi agertuko da, eta gio dantza, dantzai taldik badia ere, bonustar xoriak agertuko da, bere programa nio batekin, jantza dugu ere, urte hartako maskaradako aintzindaiak agertuko diela, ordean hor sumatze kurritu da hamoste erritan, bedatxe untan, ordean agertuko dia, eta azkenik txingilikak bere programa berria, eta orain zer, agertuko diena bigarren aldikotz hor, arabotian, bata hor esperantza berezi bat, ikusteko ze sortuko diena, ordean, ala, hor oiekin egiten da beste kuspegi bat, hala, heike, transmisioan, berritzea, dantza ohi hok, berri moderno ikuspegi batekik.
2: Eta azkenean, programa guzi horrekin goxetzen bagira, usteot Baskari bat ere izanen dela?
1: Baskari eta jokiu ere, hoi, aipatzeko horren jokia, joko bat plantatzen behitugu, arrabotien gainen, dantzakigan eta arrestitan gaia elkarteak eginen dutu herrik eroletako jokik, eta ukanen die ere makiaja egiteko eta puzgarriak ere, ala, aurrek, aitamen familian jiteko lekia baita ere, nahasketa hoi segurtatu nahi dugu guaun antolatzele gienez guaun aurrake ukendezen leku bat goxuan. Eta ordean jan eta edateko izanen da zikirua egurditan arrestiko bionetan plantatuko da, apailatuko da, ordean zikiro eguretan erreik, oso molde historikoan, gustu onunentako, eta gio snak jateko badia bestalde izanen dia, edateko buetak eta oro.
2: Eta hori dena antolatzeko, deia ipatu dugu algarrekin, me nork antolatzen du eta ze laguntzaile mota nola izte prestatzen hor?
1: Bitzengia komisione batetan, ordean ikastola bakoitz eta kolegioan badia bestalde antolatzen dienak, integrazio bat zordeantako egitzen dutzu beste aitama zunbait, beste atzu prestatzen dizie triatloia, narrazken jandena, ala erri urratxean ere antolatzen dia, pastoleetako baskaiak eta oro, zer nahi bada egiteko, beti horren sos eta ezagutzen beharretan behigia ikastola eta kolegioan, eta ordean urte hontan bitzengia programazioanen plantan emaiteko behin eta gio txandak eta emaiten dugu ere prebentzioak oigusia lan iankor bat da eta kaltatzen dina indar handia eta aita ama zunbait hortan lotzen dienak.
2: Eta txandak aipatzen dituzu, sekatzen dituzie laguntzailak egunean berean laniteko?
1: Uanokoan ikastola eta kolegioen arteko burrasuen artean egiten dugu, gaztetxeko zunbait ere partartzen die olako antolakuntzan, eta partekatzen dugu olako, bena, profosta, bali bada norbaiten gogua, hunkizina, eta goe xare sozialetaik zabaltzen parte hartzen aldu, bon, guai propaganda publizitate lan ahondi bat egin izan da, jenten erakarazteko, eta be egunan bertan ere nahi bada norbait eskutaldi eman, huian dadila eta hain indaga hartuko dugu gogotik.
2: Entzulei, hola gogoa, suposatut piztu zaiela, egunan berean jen nahi badute, ze logistika autobusak izanen dira, parkatzeko nola pastuko da?
1: Bai, guegan hartzen dugu hor autobusen servitxo baten plantan emaitia, mauletik eta taratzeik, guaun indahez, iten dugu horlako eskaintza bat, ez da guti. Bena, goxokiz bizitzeko egun aldi hoi, hoi ikusten gynin importanta, akampalekia lekia izanen da ere, ordean, jina idienak hor besta egin eta tranquil Moskor, arrisku kartu gabe, ebe hor egoiten alko da, gune bat hortako prestatu baita, aparkalekik ezan endia ere, denen uhatzeko, eta galtatzen dugure bakotsak bere godaletaikin jitia, baso berri hoi kostu bat baita, karteaintako, eta baitakigu beti despendiatzen dela eta badiela etxetan paketa, ordean, dei berezi bat, jitekotan godaleta ekartzia, baso berri hoi, eta gio egunaldi hortan nahi dugu goxatzia, familian tranquil bizitzia, ez dugu edo norreko erasoik nahi, ez gia hortan ez dugu prebentzioak hartuko dugu, goxoki parte hartzia bada, memento bat lasatzeko, bainan ere besten errespetian.
2: Mil esker hainitz, Jean-Claude?
1: Zier, eta segizazie azkar lanian.
0: Hori bai segur, ez dela inkieta segituko dugu lanian, eta bistan dena bestan, tulalaikan adibidez, maiatzaren oitalauan pagolan, Niko Etxart, erretez eta dantza pilota ezkira enoatuko, eta justuki musika ipatzen baditugu, Xabi Xolano, erre zenituzten.

0: Xabi Xolano ere zenituzten.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta odola emaiteak biziak salbatzen alditu, gestu ahondia da eta zendako ez zuek ere parte hartu. Urte osoan EFC odol zentroak bilketak antolatzen ditu Euskal Herri osoan. Asteuntan ere itzordu desberdinak proposatzen ditu, Miarritzen, Bardozen, Angelun eta Tarnosen. Odola eman baino lehen betetzen alduzue galdetegi bat, ikusteko irizpide guziak betetzen dituzuen, irizpideak don 200.EFC.Sante.com. Eferre webgunean txemaiten aldituzue, webgune hortan ere odola emaiteko itzorduak finkatzen aldira, odola eman nahi bauzue beraz konkretuki asteuntan laugunetan egiten alda, gaurtik biar arte Tarnosen atxaldeko iruetatik zazpietara, Moriz Torres Xalan, Angelun ostiraluntan, oitabian beraz zazpiak terditatik amaretara, Dazo Enpresan, Bardozen gero maiatzaren oitabatan beraz ostegunean, goizeko behatzetatik atxaldeko bate

0: Ara, urok lurra ez da salgai, gure ama lurra errespetatzen eta maitatzen gonbidatzen gaitu kantuak. Eta lurra zaintzeko aterabide bat zirkuitu laburretan erostea da, eta gaur Katina Barberaren jarnarekin gira gasna egiten du. Egunon, Katina?
1: Egunon, Arantxa.
0: Bai, beraz, deia zure labor antxa zer da?
1: Beraz, nik ene atxaldean baditut atelier ezberdinak, baditut ardiak, behiak eta euskal xerria. Beraz, ardiekin esnea egiten dugu eta esne horrekin gasnatzen dugu. Beraz, dugu osu ikati, kamanber eta grosse mera eta mamia. Eta gero beste tailerretan, gure bietan atxiak transformatzen ditugu eta asoa aragia egiten dugu. Eta gero euskal xerrietan, sortzaile gira, gero kampuan giltzen azten ditugu, eta gero aragia transformatzen dugu. Edo kontxer bat eginez, edo aragi freskoa eginez.
0: Eta gaiten duzu dugu, noikin zira etxaldean?
1: Berez, etxaldean ene anaiarekin instalatu aniz. Badu dinbaizik ustaila untan instalatu aniz. Eta anaia badu lau bost urte instalatzea dela. Eta guaintzien ene itazen bakarrik etxaldean.
0: Eta beraz, uste dut gasnatzea istantean hasiko duziela, ez?
1: Ebe hor badu gasnatzea hasia dugu deia dola urtahiletik. Urtahiletik badugu gure gasnatzea, beraz hor gunero hiru aldiz astean transformatzen dugu. Eta hor istante kalma, istante

0: Be, sasin bukaera da transformazketaren zat, baina gero merkatuak eta bai hori untsa hasiak gira salmentan.
1: Eta hori da hor salmenta aipatzen duzu. Dia, etxaldea zein da eta nun saltzen duzie?
0: Gure etxaldea deitzen da Landaia, Landaia etxaldea, Ioldin gira, eta pixka bat etxetik saltzen dugu, gero egiko ere egiama dugun bada denda txiki bat, eta hor ere saltzen dugu. Bestenaz, gehiena saltzen dugu edo merkatuetan, bidarten edo Donibane loitzunen, edo baita ere lau amapetan sartu gira, beraz holandesetan, bat zutak noxe, Cabreton, Saint-Martin-Signas eta Ondresen. Eta gero, sigidan ere, gubatzutan aragi freskoare zat ba, adibidez, karten ditugu be gure koliak, be bayonat, buruz, genden etxerat sigidan.
1: Ah, beraz, manatzen aldugu aragia direktuki etxaldera hori da?
0: Hori bera, manatzen alduzue eta gero guk karten dugu aragia be, leku batzuetat, Hala, kusten bat dugu balima dela jenda iniz bayonat, bayonat buruz jekasiko dugu, ebe egun batez aragia eta hor salduko dugu.
1: Eta hor gasna ipatu dugu, ze gasna mota eko izten duzia deia egin duzu, me bala pixkat garatzeko hori?
0: Beraz, gehenik hor egiten dugu osu ikatzi, hor urtean lehen urtea da. Jaz egin nuen posinioat, baina hor urtean untxak garatu dut, ama 6 mila litro transformatu ditut, beraz osu ikatzi da menko sok markako gasna, eta ara hori egiten dugu, eta gero hor berriktan asinez entxegu batzu egiten kamanbez delako gasna bat egiten dut ardiesnearekin, hor zinez emekia zinez, eta hastapen batez, taldu den urtean nahi nuke gehiago garatu. Eta gero iten dut pixka bat zemera, eta mamia ere hor justuz amapen zat, eta ala.
1: Zazuak, justuki berriki instalatu zira, nola pasten da instalazioa? Ez da sobera zaila lana ainitz, suposatzen dut?
0: Ebe guk egin duguna instalazioa intzin, men paperak hasia intzin, urte batez egoniz, parrenaz bat bezalako bat egin dut, beraz piskat stager gisa nintzen etxaldean, beraz banuan denbora piskat bat sartzeko etxaldean, eta stager gisa ere, ebe hor hasi nintzen deia gasnatzen, ez nintzen ono instalatuan, baina deia entxiguak hasen duen etxen, ez piskat bat denbora banuan, Oantxegoan egiteko ikusteko zinaz nola egin gasnategia eta dena. Hor alokatzen nuen laborantza ganbarari aldieko txiki bat eta hor ene testa txipiak egiten nituen. Eta hori esker denbora ukandut behene gasnategia untsa, margotzeko untsa, pentsatzeko. Eta bai gero wala, denbora hartzen du, paperak dira, gero ala, wala, da, bide denak oktik pasten gira. Baina, ora, guk, nik nahi nuen denbora hartu instalatzeko, beraz, etxaldean nintzen, ala ere, pixka bat haintzin.
1: Zat, testak haiten duzu, indituzu, ora, gasna, oberenak, fa, alduzun, oberena egiteko. Hor kontentzira, duzun, pixkat, proxazen duzun, guzi hortaz?
0: Be, bai, hor, hastapenean, be, diaz, hor egiten nuenak, ene testak, entzatu niz, pixkat, errez eta ezberdinak egiten, Hora, entzatu niz, entzigoa inzintut, bat zu entzio bera kontent, eta hor egia, aurten deia banakin ze errez eta pepre sartu, eta hor egia, hor jastatu dituten helen gasnak duela hilabetze bat, eta hor egia konten nintzela, eta jendek ere konten dira, beraz, buan ustez, bide honen niz.
1: Eta, suposatzen, entzulei, gogoa piztu zaiela, zule gasna jastatzeko, hor eitarazan digu, subskat bukatzeko nun erosten alde, zientzitxea ere, berbala, piskatola, horretarazteko hori dena?
0: Beraz, lehenik amapetan, egia hori gehiago landesetako jenden zat da. Bestenaz, merkatuan gira bidarten udan ustailan eta agorilan, eta gero bestenaz, antxu, estuz primaderatik larrazken arte, Donibane loitzuneko merkatuan gira ostiraletan. Eta bestenaz, sigi gizte gira nien berde, etxeratzeka eol gira. Voilà, landaia itzaldea berlasekatu, eta gero xare sozialetan gira, Instagramen edo Facebooken, beraz hor segidan urekin kontaktuan sartzen aldira, benai baima dutze, bere zikikasen aragia edo la.
1: Ados, be bikain mil esker hainiz, Katina?
0: Mil esker zuri.
1: Ikusarte. Ara, eta orain ele utxak frikun, izi euskal egin.

0: Ara ele utxak frikun ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Eta egun guziz bezala Euskal Herria zeharkatzen dugu zuen gana urbiltzeko eta egun duzunaritzen ginen garazi onduan Marijan Ualdekin.
3: Ni Marijan Niz, guai hiutan oita hamazazpi urte, ni lasan sortia Niz ene etxo onduan, etxian berian. Eta bazen ditentzena auzoko etxekandere bat, itentziena, guai erten den bezala La Sage Femme. Eta bon, ni sortu nintzen lehena, eta geho artian badira beste bost sortiak, bost pase hilaite zitilaik kipienak, ni behar nien okupatu kipienaz, kipiua ene haur bat bezan bat maite izan dut. Ama beti etxian, ez zuzun iandetan elizate joaiten lehenik beti haur bat baitzin bularian, eta gero etxeko lanak segitu, harek berdin oliaskoa hil zentzisin goizian, eguerditan jateko. Eta ene haitak ez zuen jakin izan sekula oliaskoa den ez hiltzen, ez bipilatzen, ez eta erritzen. Aita gerla ondokoa eta amak ikasatzen beti behar zela gizonari errespetu ekarrire.
4: Lasan
3: bizi ziren, argi gintzen
4: eskola hori da?
3: Oizen iz, ama joanik ikusteat eskolako bidia nolakoa zen eta eskola nuntzen, eta hantik nigarrez ginik etxeat, bide itxusia zelaz, bide hori guk inakintin ahontze bezala, senderak, sendera eta giltzen ginen lasterka behiti, eta haintxuño lasterka goiti tirano baitzen. Banan zenbait itzuli purdiinik, hain eta berriz parti. Behatzi urtetan, ni oitzen iz, behargintila, suiain pizteko, abar sehiake moztu. Guai, beldur izan ginen, gure haurer usteko haintxuño, aitzkorak eta, na, odian etzen beldurrik, eh? Oitzen iz, ni supasterian lisa burdinak berotuik, lisatuik, ene aurride gazte horien, kominioneko arropak. Erlijuniaekin behar zen hastezkenetan meza joan, orziailetan eba, eta gero ilaikian behin behar zen kofesatu. Eta zer ginen erraiteko, ez ginen gaiztak ere esekula ginen, beti lanian nari behar ginen. Erraite ginen, gezurra guare, zukria ebatxe ginila edo horako zait erraiteko. Eskola joan intzalaik, erraintzak erran zaun, azeiebu, eta guk ez gindakin zer erran ahizin. Eta niarri nienin, ez bai nienin komprenditu. Ez baitzen gure etxean eskuara bezin nintzo. Arront estrainera zen lengua jauri, ez genin sekula intzuna. Gio hamalau urtetan joan nintzen kur menagereat, eta han behar zen ikasi, haurak izaiten bazien, inkase, burdia iten eta josten. Izona indako behar zen izan espos perfeta. Ordu zen behar zela ezari gizona eta mazia beren inian, ez eta baino bestien esklabo.
0: Zuk zen nahi duzu komprentzia jendek?
3: Uaiko mendian, anitz aipuda gerla, nik ene aita gerla ina, ene senarrak zenak gerla ina, eta uai bat ditut haurkipiak, jumoak bi mutiko, eta araiz ez dela berriz gerla edizain, hori dut ene arranguraik haungiena, Nesena gare, ez dut ikusi ere maite, mana bat ditut fotuak, nola nigarrez partikia zen. Ba, gazter nigeran ezak, beharriak idekiek, prudent izaiteko, zer du ungerua.
0: Eta bihotz kolpean kontzertu bat aipatzen dugu, maiatzaren oita lauan igandean atxaldeko bostetan. Michel Portal, antzukira goaz Baionara, landar basuko aurra bezbatzak kontzertu bat emanen du, eta kasu joan nahi bauzue ezazila sobera itxoin, iruita marleku baino gutiago gelditzen dira. Landar basu aurra bezbatza zinezko abentura bat da, sortzi eta ama bost urte arteko iruita amak bat kantari gaztek osatzen dute, haotxe edo. ederrak, energia azkarra, abez batza, 2006an sortu zen ogoi aurrekin bakarrik, eta geroztik untxa onditu da, eta bai landar baso abez batzak kolaborazio frango inditu, Burgosen musikazko komedia bat eman zuen 2018an, konkurtso baten lehen xari nazionala ere irabazi zuen Madrilen 2008an, beraz, musika momentu ederrak maite badituzie, eta igande eder bat familiaekin pasan nahi bauzue, itzordua Baionako Michel Portal antzokian atxaldeko bostetan, presioa ama boste eurukoa da, ama la urtetik beherakoentzat doainik da, landar basoko aurra bezbatza, beraz, maiatzaren oitalauan igande atxaldian izanen da, eta erran dizudan bezala, lekuak fite partitzen dira, Baion notre billeteri webgunean hartzen aldituzue beraz lekuak, eta orain musika pixka bat.

0: Ara, Nico et Chart, Euskal Rock'n'Roll.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta, Nico Chart, tout la laikan, izanenda maiatzaren oita lauan pagolan, Jean-Claude Aguerre, zugurekin zira eguna antolatzen baituzu, pagolakoa zira, besta an izanen baita, baina deia pagola, Sibero ala basena faro?
3: Bakotxak senditzen diena, historikoki Sibioko parte bat bazen, beste parte bat Nafarrotiko bazena, errekak mozten baitu, eta nahi agitzen den bezala. Ni haun bia Sibioko partean ikusten dit, beste zunbait, bon, familikoak ere jala baitzien, ena mainera aldetik, eta, bon, Euskal Herrian gieno, deja, ontsa abiatu egia.
0: Eta beraz, zula laika, nun pasako da egizentroan, pixka nola antolatua izanen da lekuaren aldetik?
3: Lekiak, bon, voilà, kolegioen aitamahok barneka alde osokoak dia, baina baxen ofarokoak eta sibiokoak, agitzen da lekia aproposa dela, badela Gunia, Arrabotia, Gela, Arrabotugi bileko belardia, aparkalekik eta aski zoko bada ere heltzeko leku bat dela. Hi batetan izan bazen Donapoleon, ala maulen, bon, ez ginin ber posibitateek, ala beste zumbait ikanen gintin. Oanokoan pagonan igaiten da, hoi guzien kontutan hartuik, eta bela berde gune batetan gia, mendien artian, voilà, charma horrek erakarazten altu zumbait, bisitatzeko eta ezautzeko beste gune bat, koe antolakuntza entako logistikain aldetik bat tugu olako ezagutzak, bosgarren aldia da pagolan dela, ikastolen artian da ikusten nuiz eta nun egiten alitaken bestela. Bon, ez da dozik zehetsik, badia festivalak Euskarria zuzenan bezala, lekuz kambiatzen dienak, baute kriston ikrariko indaga eta abilesia horren iamaiteko, mentuazen gue biamunak izanen dia ere, ez dakik, anruten pagolan izanen da.
0: Eta tula laikaren beste charma bat, lekuaren gainetik, dira musika taldeak, uste dut programazioa aberatsa prestatu ziela?
3: Isatzen gia gue ahalen araberako programa baten egitea, ez gia hor, bon, Xabi Solano etxempuz, eakasle da, hoi hartzen goe ikastolan, eta bere ikastolahoi ahemanetan da kolegioaikin, egiten betutuzte trukiaketak, eta ere ikastolaikin, aloz eta epera ikastolaikin, hor, Basabuko ikastolaikin, hoja behitia, eta bat hain iauteta eta bian behitikia aitamak, bueno, hor da, erretez eta ikasle ohiak dia, hoieke ikastoletik ianik, kostalde hortan, eta ben diskoa, berrikaren diskoa zabaltu behitie, hala, bazen manea, hortaik ere Nico Chart lekuko kantoe importantene bat, voilà, hori ere, Sistorov don beste bazen lagun bat ezagutzen zitinak, hola, ahemanetaik egiten dugu goe programazionia, eta andoni odioki egi ere igaiten dena, bon, kurritzen da leku desberdinetan, kasuma egiten dugu goe ekonomiko aldetik goe sos posibilitatea, ez baitugu laguntzaik instituzioetaik hori buruz, nahiz eta ekeak eta segitzen gutien, eta hori eskertzen dugu ekeren lana, voilà. Hortik eta hantik esatzen gia zerbait eta Ipar Euskal Herriko artister taula gaina baten eskaintzia batia edo zein motatakoak, baina beti ere beste bat eskaintzia eta zerbaiten prazaratzea.
0: Programazio hori, badan Nico Etxart, RTZ-eta, pixkat da leloaren irudian transmisioa, piskat belaunaldi guzia konkitzen dituzi azken finean?
3: Eklektikoa da, bai, gure mota guzitakoak, ordean RTZ eta hip-hop rap doinioik, apa-apa eta niko txartekin habo rock'n'roll, bai, orotaik, bakotsak bere gustura atzeman dezan zerbait, txarrangak ere, arrestitan izanen dia, hoieke dinamika eta gio berezi bat sortzen de, sortzen dute, gazten artian hot txaranga bilbotiko gadia eta azkarki atxikiak dia Sibioko giuai eta txaranga hemenko hala, gazte eta bon, ez dienak txarrak bena hala, ben, benen hala, berrizatarzuna ekartzen diena Sibiotik.
0: Eta bai, aurten Tulalaika bestaren leloa transmisioa da, eta hortako programa biziki zabala prestatu duzie, ez musikan bakarrik beste gauza frango izanen dira. Jean-Claude Aguer hori dena zurekin ikusiko dugu, bestan tolatzen baituzu lanian kajaskan, baidan lehenik musika pixka bat garena Miren eta Roberto Etxebarria.

0: Ara garena Miriam eta Roberto Etxebarria ici Euskal Herri. Eta tula laika, maiatzaren oita lauan iraganenda pagolan, Jean-Claude Aguer, zukantolatzen duzu, musikan Nico Etxart, erretez eta ala, Xabi Xolano izanen dira, baina ez da musika bakarrik izanen ez?
1: Kulturak beste ikuspegi behitutu ere, bada pelotaina, ordean arbotia libro denez, aurten berritia, pelota, bertso pelota bat izanen da, ordean aikodia pelotaka, ordean zonbait lekuko aitzaliak, eta bestaldetik bertsukan aikodia, ordean pentsu dugu prebende, afen, amiko zekaldeko hoik aiko dian, ala, bon, ez dugu ono trinkatia, bena, ala, pelota hoi agertuko da, eta gio dantza, dantzai taldik badia ere, bonus tarxoriak agertuko da, bere programa nio batekin, ujantza dugu ere, urte hartako maskaradako aintzindaiak agertuko diela, ordean hor sumatze kurritu da hamosterritan, bedatxe untan, ordean agertuko dia, eta azkenik txingirikak bere programa berria, eta orain zer, agertuko diena bigarren aldikotz hor, arabotian, bata hor esperantza berezi bat, ikusteko ze sortuko diena, ordean, ala, hor horiekin egiten da beste ikuspegi bat, ala, heike, transmisioan, berritzea, dantza ohi hok, berri moderno ikuspegi batekik.
0: Eta azkenean, programa guzi horrekin goxetzen magira, bizot baskari bat ere izanen dela?
1: Baskari eta jokiu ere, hoi, aipatzeko horren jokia, joko bat plantatzen behitugu, arrabotien gainen, dantzakigan eta arrestitan gaia elkarteak eginen dutu herrik eroletako jokik, eta ukan hendie ere makillaja egiteko eta puzgarriak ere, ala, aurrek, aitamen familian jiteko lekia baita ere, nahasketa hoi segurtatu nahi dugu guaun antolatzele gienez guaun aurrake ukendezen leku bat goxuan. Eta ordean jan eta edateko izanen da zikirua egurditan arrestiko bionetan plantatuko da, apailatuko da, ordean zikiro eguretan erreik, oso molde historikoan, gustu onunentako, eta gio snak jateko badia bestalde izanen dia, ere edateko buvetak eta oro.
0: Eta hori dena antolatzeko, deia ipatu dugu algarrekin, me nork antolatzen du eta ze laguntzaile mota nola izte prestatzen hor?
1: Bitzengia komisione batetan, ordean ikastola bakoitz eta kolegioan badia bestalde antolatzen dienak, integrazio bat zordeentako egitzen dutzu beste aitama zumbait, beste atzu prestatzen dizie triatloia, narrazken jandena, ala erri urratxean ere antolatzen dia, pastoleetako baskaiak eta oro, zer nahi bada egiteko, beti horren sos eta ezagutzen beharretan behigia ikastola eta kolegioan, eta ordean urte hontan bitzengia programazioanen plantan emaiteko behin eta gio txandak eta emaiten dugu ere prebentzioak oiguzia lan iankor bat da eta kaltatzen dina indar handia eta aita ama zumbait hortan lotzen dienak.
0: Eta txandak aipatzen dituzu, sekatzen dituzie laguntzaileak egunean berean laniteko?
1: Uanokoan ikastola eta kolegioen arteko burrasuen artean egiten dugu, gaztetxeko zumbait ere partartzen die olako antolakuntzan, eta partekatzen dugu olako, bena, prefosta, balin bada norbaiten gogua, honkizina, eta goe xare zorietaik zabaltzen parte hartzen aldu, bon, guai propaganda publizitate lan handi bategin izan da, jentenek erakarazteko, eta be egunan bertan ere nahi bada norbait eskutaldi eman, huian dadila eta hain indarra hartuko dugu gogotik.
0: Entzulei, hola gogoa, suposatut piztu zaiela, egunan berean din nahi badute, ze logistika autobusak izanen dira, parkatzeko nola pastuko da?
1: Bai, guegan hartzen dugu hor autobusen servitxo baten plantaren maitia, mauletik eta taratzeik, guaun indarrez egiten dugu horlako eskaintza bat, ez da guti. Bena, goxokiz bizitzeko egun aldi hoi, hoi ikusten gynin importanta, akampalekia lekia izanen da ere, ordean jina idienak hor besta egin eta tranquil mozko, arriskuik hartu gabe, ebe horregoiten alko da, gune bat hortako prestatu baita, aparkalekik esan endia ere, denen uhatzeko, eta galtatzen dugu ere, bako txak bere godaletaikin jitia, baso berri hoi kostu bat baita, karteaintako, eta baitakigu beti despendiatzen dela, eta badiela etxetan paketa, ordean dei berezi bat, jitekotan godaleta ekartzia, baso berri hoi, eta gio egunaldi hortan nahi dugu goxatzia, familian tranquil bizitzia, ez dugu edo norreko erasoik nahi, ez gia hortan ez dugu prebentzioak hartuko dugu, goxoki parte hartzia bada, memento bat lasatzeko, baina ere besten errespetian.
0: Mil esker hainitz, Jean-Claude?
1: Zier, eta segizazie azkar lanian.
0: Hori bai segur, ez dela inkieta segituko dugu lanian, eta biztan dena bestan, tulalaikan adibidez, maiatzaren oitalauan pagolan, Niko Etxart, RTZ, dantza, pilota, ezkira enoatuko, eta justuki musika ipatzen baditugu, Xabi Xolano, erre zenituzten.

0: Ara, xabi xolano, errezen ituzten.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta odola emaiteak biziak salbatzen alditu, gestu ahondia da eta zendako ez zuek ere parte hartu. Urte osoan EFC odol zentroak bilketak antolatzen ditu Euskal Herri osoan. Asteuntan ere itzordu desberdinak proposatzen ditu, Miarritzen, Bardozen, Angelun eta Tarnosen. Odola eman baino lehen betetzen alduzue galdetegi bat, ikusteko irizpide guziak betetzen dituzuen, irizpideak don 200.efc.sante.eu Eferre webgunean txemaiten aldituzue, webgune hortan ere odola emaiteko itzorduak finkatzen aldira. Odola eman nahi bauzue beraz konkretuki hasteuntan laugunetan egiten alda, gaurtik bihar arte Tarnosen atxaldeko iruetatik zazpietara, Moriz Torres Xalan, Angelun ostiraluntan, oita bian beraz zazpiak terditatik amaretara, dazo emresan, Bardozen gero maiatzaren oita batan beraz ostegunean, goizeko behatzetatik atxaldeko batetara. Eta azkenik Miarritzen odol ematearen egoitzen, itzordu frango bat dira, bihar leku guziak hartuak dira, baina astean zehar orduak gelditzen dira, informazio guziak don 200 aplikazioan etxemaiten aldituzue ala webgunean. Beraz ez duda odola emaiteak bizi frango salbatzen alditu, eta guk musikan segitzen dugu kantu eder batekin, aurrok lurra ez da salgai.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.

0: baditut ardiak, behiak eta euskal serria. Beraz, ardiekin esnea egiten dugu, eta esne hori erruekin agasnatzen dugu. Beraz, dugu osu irrati, kamamber eta grosimera eta mamia. Eta gero beste tailerretan, gure bigetan atxiak transformatzen ditugu eta asoa aragia egiten dugu. Eta gero euskal serrietan, hor be sortzaile gira, gero kampuan giltzen azten ditugu, eta gero aragia be transformatzen dugu. Edo kontxer bat eginez, edo aragi freskoa eginez.
1: Eta gaiten duzu dugu, noikin zire txaldean?
0: Beraz, txaldean ene anaiarekin instalatu aniz, hor badu din baizik be ustaila untan instalatu aniz, eta anaia badu bail lau bost urte instalatia dela, eta guain zin ene aita zen bakarrik etxaldean.
1: Eta beraz, hor, uste dut gasnatzea istantean hasiko duziela, ez?
0: Ebe hor badu gasnatzea hasia dugu deia dola be urtahiletik, urtahiletik badugu gure gasnatzegia, beraz hor be gunero, fea. Hiru aldiz astean transformatzen dugu, eta hor istante hor be kalma, istante be sasin bukaera da transformatzketaren zat, baina gero merkatuak eta bai hor hori mutxasia gira salmentan.
1: Eta hori da hor salmenta aipatzen duzu, dia etxaldea zein da eta nun saltzen duzie?
0: Gure etxaldea deitzen da Landaia, Landaia etxaldea, gu ioldin gira, eta pixka bat etxetik saltzen dugu, gero egiko ere egiama dugun bada denda txiki bat, eta hor ere saltzen dugu. Bestenaz, gehiena saltzen dugu edo merkatuetan, bidarten edo Donibane loitzunen, edo baita ere lau amapetan sartu gira, beraz holandesetan, bada zutarnose, Cabreton, Saint-Martin-Signas eta Ondresen. Eta gero, sigidan ere, guk batzutan aragi freskoarek zat ba, adibidez, ekartzen ditugu be gure koliak, be bayonat, buruz, jenden etxerat sigidan.
1: Ah, beraz, manatzen aldugu aragia direktuki etxaldera hori da?
0: Hori bera, manatzen alduzue eta gero guk ekartzen dugu aragia be, leku batzuetat. Hala, kusten bat dugu bali madela jenda iniz bayonat, bayonat buruz jekariko dugu, ebe egun batez aragia eta hor salduko dugu.
1: Eta hor gasna ipatu dugu, ze gasna mota eko izten duzu, edo jarran duzu, me bala pixkat garatzeko hori?
0: Beraz, gehienik hor egiten dugu osu irratzi, hor aurten lehen urtea da. Iaz egin nuen posiñoat, baina hor aurten untxak garatu dut, 16.000 litro transformatu ditut, beraz osu irratzi da menko sohmarkako gasna, eta ara hori egiten dugu, eta gero hor berrikitan asinez entxegu batzu egiten kamanber delako gasna bat egiten dut ardiesnearekin, hor zinez emeki asinez, eta astapen batez, taldu den urtean nahi nuke gehiago garatu. Eta gero iten dut pixka bat zemera, eta mamia ere hor sustuz amapen zat eta ala.
1: Zazu hor, jufuki berriki instalatu zira. Nola pasten da instalazioa? Ez da sobera zaila lana initz, suposatzen dut?
0: Ebe guk egin duguna instalazioa intzin, men paperak asia intzin, urte batez egoniz, parrenaz bat bezalako bat eginot, beraz piskat stager gisa nintzen etxaldean, beraz banuen denbora piskat bat sartzeko etxaldean, eta stager gisa ere, ebe hor asin nintzen deia gasnatzen, ez nintzen ono instalatuan, baina deia entxiguak asian nituen etxen, beraz piskat bat denbora banuen, Oentxegoen egiteko ikusteko zinaz nola egin gasnategia eta dena. Hor alokatzen nuen laborantza ganbarari aldieko txiki bat eta hor ene testa txipiak egiten nituen. Eta hori esker denbora ukandut gasnategia untxa, margotzeko untxa, pentsatzeko. Eta bai gero wala, denbora hartzen du, paperak dira, gero ala, hola da, bide denak hortik pasten gira. Baina ora guk nik nahi nuen denbora hartu instalatzeko, beraz etxaldean nintzen ala ere pixka bat haintzin.
1: Testak gaiten duzu indituzu hola gasna oberenak, alduzun oberena egiteko. Hor kontentzira duzun pixkat proposatzen duzun guzi hortaz?
0: Bai hor hastapenean, giaz egiten nuen eiken etestak, entzatu

0: niz fiskat errezeta ezberdinak egiten, hola, entzatu nintzen, txiko egin zintut, bat zu egin zintzio gara kontan, eta hor egia, aurten deia, banakin ze errezeta pepre sartu, eta hor egia, hor jastatu bituten helen gasnak duela hilabetze bat, eta hor egia konten nintzela, eta jendek ere konten dira, beraz, buan ustez, bide honen niz.
1: Eta, suposatzen, entzulei, gogoa piztu zaiela, zule gasna jastatzeko, hor gaitarazan diguzu, piskat bukatzeko non erosten aldean, zientxitxia ere, berbala, piskat hor gaitarazteko hori dena?
0: Beraz, lehenik ama apetza, me egia hori gehiago landesetako jenden zat da. Bestenaz, merkatuan gira bidarten udan ustailan eta agurilan, eta gero bestenaz, antxu, estuz primaderatik larrazken arte, doni banelo intzuneko merkatuan gira ostiraletan, eta bestenaz, gizegira nimerde etxeratzeka eolbira. Landaia itxaldea berdasekatu, eta gero xare sozialetan gira, Instagramen edo Facebooken, beraz hor segidan urekin kontaktuan sartzen aldira, benai bain badute, bere zikikasna haragia edo hola.
1: Ados, bebikain mil esker hainiz, Katina?
0: Mil esker zuri.
1: Ikusarte. Ara, eta orain, ele utxak frikun, izi euskal egin.

0: Ara, elle est Uchak Frikoun, ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herrin.
2: Emengo Magazina.
0: Eta egun guziz bezala Euskal Herria zeharkatzen dugu zuen gana urbiltzeko eta egun duzunaritzen ginen garazi onduan Marijan Ualdekin.
3: Ni Marijan Niz, guaiutan eta hamazazpi urte, ni lasan sortia Niz, ene etxonduan, etxian berian, eta bazen ditentzena auzoko etxekandere bat, itentziena guai erten den bezala La Sage Femme. Eta, bon, ni sortu nintzen lehena, eta geho, artian badira beste bost sortiak, bost pase hilaite zitilaik kipienak, ni behar nien okupatu kipienaz, kipiua ene haur bat, bezan bat, maite izan dut, ama beti etxian, ez zuxun iandetan elizate joaiten lehenik beti haur bat baitzin gularian, eta gero etxeko lanak segitu, harek berdin oliaskoa hilzen zixin goizian, eguerditan jateko. Eta ene haitak ez zuen jakin izan sekula oliaskoa den, ez hilzen, ez bipilatzen, ez eta erritzen. Aita gerla ondokoa eta amak ikasazien beti behar zela gizonari errespetu ekarrire.
4: Lasa
3: bizi zinen, argi gintzen eskola hori da? Oizen iz, ama joanik ikusteat eskolako bidia nolakoa zen eta eskola nuntzen, eta hantik nigarrez ginik etxeat, bide itxusia zelaz, bide hori guk inakintin ahontze bezala, xendera eta giltzen ginen lasterka behiti, eta haintxuño lasterka goiti tirano baitzen. Banan zenbait itzuli purdinik, hain eta berriz parti. Behatzi urtetan, ni oitzen iz, behar gintila, suia inpizteko, abar sehiak moztu. Guai, beldur izan ginen, gure haurre guzteko haintxuño, aitzkorak eta, na, ordean etzen beldurrik, eh? Oitzen iz, ni supasterian lisa burdinak berotuik, lisatuik, ene aurride gazte horien, kominioneko arropak. Erlijionia ekin behar zen, afzeskenetan meza joan, orziailetan eba, eta gero ilaikian behin behar zen, kofesatu. Eta zer ginen erraiteko, ez ginen gaitak ere esekula ginen, beti lanian nari behar ginen. Erraite ginen, gezurra guare, zukria ebatxe ginila edo horako zait erraiteko. Eskola joan intzalaik, erraintzak erran zaun, aziebu, eta guk ez gindakin zer erran aizin. Eta niarri nienin, ez baina nien komprenditu. Ez baitzen gure etxean eskuara bezin nintzo. Arront estrainera zen lengua jauri, ez genin sekula intzuna. Gio hamalau urtetan joan nintzen kur menagereat, eta han behar zen ikasi, haurak izaiten baziene, inkase, budia iten eta josten. Izona indako behar zen izan espos perfeta. Ordu zen behar zela ezari gizona eta mazia beren inian, ez eta baino bestien esklabo.
0: Zuk zen nahi duzu konprentzia jendek?
3: Uaiko mendian, anitz aipudan gerla, nik ene aita gerla ina, ene senarrak zenak gerla ina, eta uai batitut haurkipiak, jumoak bi mutiko, eta araiz ez dela berriz gerlaik izain. Hori dut ene arranguraik haundiena, ene senarare ez dut ikusi ere maiten, baina bat ditut fotuak nola nigarrez partitia zen. Ba, gazter nigeran ezak, behariak idekiek, prudent izaiteko, zer du ungerua.
0: Eta bihotz kolpean kontzertu bat aipatzen dugu, maiatzaren oita lauan igandean atxaldeko bostetan. Michel Portal, antzokira goaz Baionara, landar basoko aurra bezbatzak kontzertu bat emanen du, eta kasu joan nahi bauzue ezazila sobera itxoin, iruita marleku baino gutiago gelditzen dira. Landar baso aurra bezbatza zinezko abentura bat da, sortzi eta ma bost urte arteko iruita amak bat kantari gaztek osatzen dute, hau txe edera. Azkarrak, energia azkarra, abez batza 2006an sortu zen ogoi aurrekin bakarrik, eta geroztik untxa onditu da, eta bai landar baso abez batzak kolaborazio frango inditu, Burgosen musikazko komedia bat eman zuen 2018an, konkurtso baten lehen xari nazionala ere irabazi zuen Madrilen 2008an, beraz, musika momentu ederrak maite badituzie, eta igande eder bat familiaekin pasan nahi bauzue, itzordua Baionako Michel Portal antzokian atxaldeko bostetan, presioa ama bost eurukoa da, amala urtetik beherakoentzat doainik da, landar basoko aurra bez batza, beraz, maiatzaren oitalauan igande atxaldian izanen da, eta erran dizudan bezala, lekuak fite partitzen dira, Baion notre billeterri webgunean hartzen aldituzue beraz lekuak, eta orain musika pixka bat.